atu ke lango matai mai. Whakatau atu ko loa nai, ai a ke kumi atu ke whakatau ke lango matai hata utolo atu ta ngātai motu. Mai ke whakia mtoro ke lango matai ha ke whakawhanro hei tamasene ke whakatau aki po ke sponsor i tau tunga i tau tama parepare ke lata mai a whakatata halo to. Hai ai whakia e longa tu tama puhala ke mai ke mtoro ke lango matai ha ke. E tau tūwhono maanga tau village council po ke mtoro tau mga whawa ne tākele ke he motu mōli. Hana i leo lo longo, ne ua toa e mtakau a TA5 ko Niwi.

Ka pisi ngā tūngu nei koe whāhita pake ua kia nai, he o kio ki mai i tau whānau, mai i tau whakākoanga, ke la tai me tau tuku aonga, ke kuata ke ua ki a mamna ki kua munui na mai ma whālai tau o kio ki whakakū mai am tō ma tau whānau, koe ua ni e kuata ne toi, si a mamna ki atu ke kautū, mai e ke tā whakamalolo ke tau whakākoanga. Ai a ma tau matakai nanga koa, hoko tu e tau tūru ke mahina januari hane, tata mai e whenonga tau tūru ke la tai me mga hala kilisimasi. Ka liu ni ke whamanatua tu e whono, a mamunakia e whono ke hawhangia tu e whono ne ke tu matakai nanga ni we osi, a mamunakia e whono nei ke whakahoko i he aho tu loto, aho uafuma hiva i a iulai, ma tahola ono ke 18 Mason Avenue ki o ta huhu, tā mata i mo tukitau ki a he matua i ko Sir Colin Tukitonga, pia fō ki mo vika inga sia tā mamukole. Evander Siafa, mo lealolongo nei, haku kapisinga.

Hai ama tam tak inang ai tuta maleo fo ia ko longo ne dem tolu ko tolu he furu furu ala he mai ne ini he tuta maleo ia ko ta vini vini ai ke la ta ia mo e tau manga hala ko tau mena me tau manga hala fa tala hai tau tolu ne fa ui tau matua tu tolu no nofo ke kai da mena mulu hau si hane tau manga hoia ko a hoko mo e tau tolu ki ai si ki si

mga ho fief. Ko e furufuru ala hawa e atua. Ko e mata kese maua ko e yamaturu. Na kai ngaro na kai ufia. E ko e tau oanga he tau tangata. Ofu e tau tangata ka hoko ke mina ia e ko e ahu ia ia. Ko a hoko ke fikau ia. Ke whakamunu ine ko e me whakamaroro umeri veke ko e. E kau nga hua ha whaama vili amu ke he pō katoa. Ka mata he hora tūru e pare la ke osi e hora ono e pungpungi e aho hak. Whakamunu ine ko e tau tangata osi me matakau katoa ni nga hua ai. Tau ingoa ke ke. Ki longa he motu nei ne whanongono o me tūtara pihia ke he motu ne umai ai ko niwe. Si pia foki ke motu ko Australia. Whakahoko e koe me tau motu ke ke he lalo rangi ko watu alau tolu ki ai. Ko koe ni atua ne mata ala mo ki sia. Whakamunu e ne tau minau sikana ke he maru. Mo e malo ro he anga tapu tuku rangi toko mo isea. Amen.